0: yen kanchere mu nyina pacho mo ye de de so bi ye di show nene ni abre no te ha meet me abaye sa opa ko dun ko zo kwa e kwa ba fun ah e futu aye de mama nyina ne se yesre o ye mama no ye ma ye ni ade we de bia meka me se woni wo baba de oye wadamfo oba ba ma no oye wadamfo Hekata wubani yi. Oswe ya wajia bibi wana pampa yume ya boniti. Ni wanyini ya wabaye deni. I am not condemning tibo. Mi mwa kwa daya yenu. Sayana ya mefedie. Bayana mejune china hon. He said we are in a community. We are in a country whereby ye supposed ni basu wabaye chini pa. Diya wachwa da wankati. Wana ya krimina kwa yenche no. Yabe chidi ya wachwa rasta. Inti diya udisha wumani mu. Na a man tia se se. Debi ya mikro, misi uwari ya jene huu kwa chiri. Se akwai, misi ya ni mudi ya ni mienunu wa shia se. E yi, na timene na tana. Wanya accident, doctor se ni bema nye juma biye. Me timide ni huwa ni kene kanane na tana na. Eko bose, e juma se mu kwe yewe ni bi. Me timi ya konteni nwa na. Ni sexual performance kwa form. Wadibwe ni ya na ise balua wa yele se eno. Na akem. Dise wa yele kakaya kadi ni nse pie kye frimu. Ube timi ya tina hon. Ansa. Ase ni ya musim kwa wadye. Bridal shower. Neno chute. Uu ni ya beye. Acha ya wafi. Afi bonache. 6 months.
1: 2 months.
0: Enti, shepapei, sheni hiri, gabu dem. Obano wachile bema nisi weni mnyansa chenu. Ena we dia diebi weni banitrim na atuwa ni banitrim. Se, mima amena neshe. Mimi fredo, kwa demu ni miso obekebi viso. Ye mama, misi mibeyi, wakufenyi nsaba, se mnuse diesi haye. Ye kwa inti minya, chese, mikunu kwa adie, chese, ahana, but usi, mikunu si, mibani kwa mingilisi minyada. Opa se me badia ni ya wan sandi misika. Asa ni ya. Tiye sremu. Nanu ya ni ya fri kukuwa ni mufiye. Ya wobi. Na amafu okase o. Because ya ni family strong. Muni hada me maa gene ya dankuma zwa diana. Kwa TikTok. Amafu achocho. Simu mudi siye nyansa diye. Okase. Asa ni buoni koto jye muni niti wantu wasu anka. Mema ni kwa ya ba ye be kwa. Nonu kwa gene kwa no. Use unipa wesi ni buswa ya kwa boni. No ya kwa boni. Lidia use wangu wa abaye. Oni wa mamini kwa diya sana mekacho. Mni ya jina fomu onu wa yemana motu. Mankan chile ni se. Adia chia wanfremi. Besi ne. Kwa baku kwa mame funso. Onso mame na waye bata yi jeje nchwe di ubane chumwa kwa tina ho. Mwa uchwa yisa me. Ena me nante kwa boy ni ho. Ama nkwa nkwa di ubamre wana. I won't do that silly job. Because ubano onye na jini. Di ono suba anu ono di kukwa ba ye. Ono nu onimse. Enye sebi ni ono nu. Me mame sofu ba penyini. Oni o papa na atina. Enti asini nina ane se. O mame no. I was your mammy a wound. My men obey, I shall walk by a soft barning chain. To whom will be we? And a nikunaka so few. My men deny any near bema, deny a ba, no woof you. Means one am a quassory. Glory every temple, my Margaret or Sacco, or not sorry any idea, sin in us. Into me a program, no. Saloon himself, Behunun as sepires, 12 years, no shame, Massamassa. Di enti ya mekase ya beme na mepese mekoti ya mwye. Minini baby ya. Ti mami neche mse 12 years. As wadin sana wa ye. Memase mwodina tem. En wotene hon. Ede koye.
2: Ene ni ne. Fia basa unti mintina sorry fi
0: yo. Ah. Eti ngami di ena mese nkuwa mra ni enke enko pa mami na chew. Na ye nshese mwabi biti mbiko mami na yabata ni ye mwye. Eni se onfremi yo hu se. Na kwa kwa tin sem ni nyina wa chire ni je ono so friend.
2: Ne so no
0: na
2: kra.
0: Na me kwa I will stress myself again. Enti yesramu. Ya kani ya ka. Ah, ya kani ya ka. Ya mo ma yen ka fi se. E kokokoko asan be wie ya. Ni si pe ni ye de se se yi ni ye. Enti u baba na o medantam ya no wada jan no. Hwe ni ye. O baba ma opiepia nyumre nyumre munyina o madano jejira bonti. Tisi ya bwanti wabisa nse kofi kwame. Uye

0: kayampa wasi onipa nye esuo ubuo nie enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi omfa nyamidin emapo ono ene sesenke friend se onyami nipa ukwa na suo ya onye afori baba by force onkasa tonku toyo omaloto number onye fesika bejiska obi opese uyesika ni no ya bia wo hia nipa di onupa a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba badase enye fesika bejiska suo djuma mu na adi benya wo ana benya no fomo wo dase wa yesika ni upe moti adi ya djuma ana antuma stroke adam moja bruso asitire ya dia upe kunu anasa wo pawo ya bodia anasa ya tuwa atufari na ya unankoda anasa honamani ya dia nankwa uba asuo numa teche wo disra so aneko ana wo do brada oyo ba tankasi a wo huru nyanka ni akunafo omo bo enti uta no a ebebu abowa
1: nya mi di jo ana maboka ene ya bia da romance be kwa china ni dubai mawari aso wa
0: yesi ya dia dance ya dia bache aguna samai uko a wonsa ni faso uba wonsa bo kum so anafa na homa trufo so
1: 02431345 ana
2: 0557667510
3: Bema wajunso ni mupaye
4: Ebikem
3: E yao eni moja edi echira Ana wote mpampaye ewa wajunso onechi Ensansa gu ubema nuhu Edra ebe buwao eni amuzu pi Oba ubema nuhu wote mpampaye bwone ewo Ensubi fifri muba Etoda emu ekikao Edra ebe buwao eni amuzu pi Ubenye bi ewa pharmacy ni herbal shops nyine